0: nyina ye wati ye wuna wa ye ye sei sa du nyambi wo ha ye wa wa di nyankopon ye di wasada ye di wadi nyam ye di onim die
1: crowd24.com we pick the capital
0: mele obana na grace wo nyankopon o yo nyanyame.

Oye nsenchani nyankopone. Hey nsenchani oye wa David numbremu. Di oye wa Jonah numbremu no. Ah oda so ye wa yabra bomu enede. Mese jo nsenchani enede. Ti wa wangwa jume enede. Ah.